0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Блиц Ньюс.

Blitzfun. Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: дыхае.
1: Разом з Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Блиц Ньюс.

0: кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом в Blitz FM.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

like it's

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: ж ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні про те, як єзуїти зробили наше місто важливим релігійним та освітнім центром Правобережної України. 30 вересня 1732 року у Львові Станіслав Вінсентій Яблоновський записав білоцерківській єзуїтській місії великий довічний фундуш 30 тисяч польських злотих. Ці кошти стали фундаментом для розвитку єзуїтської присутності на Правобережній Україні. Саме родина Яблоновських, яка понад 70 років утримувала білоцерківське староство, ініціювала створення в місті постійної місії Товариства Ісуса – релігійного і освітнього центру, важливого для всього регіону. Імовірно, саме тоді єзуїти остаточно перенесли свою діяльність із замкових приміщень до міста. Для них обрали територію колишнього Августинського монастиря на південний схід від фортеці. Так почалося розгортання великого кляшторного комплексу. За візитними записами, будівництво нового дерев'яного костьолу розпочали за дорученням Яна Станіслава Яблонського, а завершували вже за його сина Станіслава Вінсентія. У 1733 році храм освятив київський біскуп Ян Самюель Ожга. У 1730-х роках у костьолі впровадили 40-годинне богослужіння та особливе вшанування святих Яна Непомуцина та Яна Францишка Ригіса. Комплекс місії займав значну городжену територію – близько 108 на 85 метрів. Він розташовувався там, де сьогодні корпуси Білоцерківського аграрного університету. До кляштору входили дві брами, дерев'яний хрещатий костьол з одним куполом, одноповерхова резиденція з келіями, господарськими приміщеннями та садами. Цікава деталь – на одній із брам ще у 18 столітті планували встановити годинник. При монастирі діяли перші класи колегіуму та перша відома бібліотека в Білій церкві. У 1773 році папа римський Климент XIV булою Домінус Аст Редемптор скасував Товариство Ісуса. У грудні того ж року у Білій церкві офіційно оголосили про ліквідацію місії. Майно єзуїтів перейшло під контроль освітньої комісії Речі Посполитої, а костьол став парафіяльним. Ви слухали історію єзуїтів у Білій церкві, спільноти, що привнесла в місто освіту, книжність і європейський подих 18 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Радіо Бліц.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків згідно тарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5-386.
6: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
5: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.
1: Бліц FM.
2: Люди казали,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Україні 16.09.2017 року, номер 520, бедоку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 500-586.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

українського артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Свобода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30. Місто.

Кіно на дивані. Вітання усім кіноманам! Пропоную занотувати назву ще одного крутого фільму на вечір для вашої кіноскарбнички. Нині рекомендуватиму вам стрічку «Персональний покупець» з Крістен Стюарт у головній ролі. Так, тепер Крістен не подружка головного вампіра сучасності. У «Персональному покупцеві» їй відведено роль з глибоким переживанням, та й розгулятися акторському таланту є де. Молода американка Морін переїхала в Париж і працює персональним покупцем. Підбирає вбирання для багатої світської левиці. Але мода і розкіш мало хвилюють Морін. Вона одержима ідеєю спілкування з померлими, адже недавно не стало її брата-близнюка, який пообіцяв подати сестрі знак з того світу. Життя дівчини різко змінюється, коли їй починає писати таємничий незнайомець. Інтригує? Отож, персональний покупець – багатогранна, глибока картина, яка поєднала в собі відразу кілька жанрів. Інтернет-база фільмів присудила стрічці рейтинг 6,8. І ви маєте шикарний шанс стати трішки кінокрит, оцінивши фільм вже сьогодні ввечері. Тож зберігайте назву «Персональний покупець», потім спасибі скажете. Усім смачного какао та класної компанії для перегляду. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
5: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави, про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ, а участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Поїхали у ресторан?
1: Вау, як я довго цього чекала! Звичайно, поїхали!
0: Та зачекайте, не перебивай! Поїхали в ресторан українець, німець і єврей!

0: Свобода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 6400.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
4: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Бліц FM.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: baby.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
7: Що таке токсичні батьки?
8: Я почну з того, що таке токсичні стосунки. Токсичні стосунки – це такі стосунки, в яких людина не має свободи говорити те, що вона думає, де порушуються особисті межі, де роздаються непрохані поради, де люди втручаються в особистий простір один одного, розказуючи, як вважають, що потрібно жити. В токсичних стосунках зазвичай не вистачає почуття свободи, немає відчуття близькості. Токсичні стосунки відрізняються якимось сильним почуттям провини і сильним відчуттям, що щось комусь повинно. Тому токсичні батьки – це такі батьки, які насправді не цікавляться своєю дитиною, які не цікавляться справді якимись інтересами, тим, що відбувається, а лише приходять в особистий простір дитини для того, щоб її чогось навчити. Зазвичай це викликає відразу та бажання відгородитися, яке за собою тягне почуття провини.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM. Привіт! Я Володимир Дяченко.
1: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
1: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
1: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчевий

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Blitz Fun.
1: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
2: Ігор Павлович, наш касир пропав.
1: А в сейф заглядали?
2: Так він же там не поміститься.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні про те, як єзуїти зробили наше місто важливим релігійним та освітнім центром Правобережної України. 30 вересня 1732 року у Львові Станіслав Вінсентій Яблоновський записав білоцерківській єзуїтській місії великий довічний фундуш 30 тисяч польських злотих. Ці кошти стали фундаментом для розвитку єзуїтської присутності на Правобережній Україні. Саме родина Яблоновських, яка понад 70 років утримувала білоцерківське староство, ініціювала створення в місті постійної місії Товариства Ісуса – релігійного і освітнього центру, важливого для всього регіону. Ймовірно, саме тоді єзуїти остаточно перенесли свою діяльність із замкових приміщень до міста. Для них обрали територію колишнього Августинського монастиря на південний схід від фортеці. Так почалося розгортання великого кляшторного комплексу. За візитними записами, будівництво нового дерев'яного костьолу розпочали за дорученням Яна Станіслава Яблонського, а завершували вже за його сина Станіслава Вінсентія. У 1733 році храм освятив київський біскуп Ян Самюель Ожга. У 1730-х роках у костьолі впровадили 40-годинне богослужіння та особливе вшанування святих Яна Непомуцина та Яна Францишка Ригіса. Комплекс місії займав значну городжену територію – близько 108 на 85 метрів. Він розташовувався там, де сьогодні корпуси Білоцерківського аграрного університету. До кляштору входили дві брами, дерев'яний хрещатий костьол з одним куполом, одноповерхова резиденція з келіями, господарськими приміщеннями та садами. Цікава деталь – на одній із брам ще у 18 столітті планували встановити годинник. При монастирі діяли перші класи колегіуму та перша відома бібліотека в Білій церкві. У 1773 році папа римський Климент XIV булою Домінус Аст Редемптор скасував Товариство Ісуса. У грудні того ж року у Білій церкві офіційно оголосили про ліквідацію місії. Майно єзуїтів перейшло під контроль освітньої комісії Речі Посполитої, а костьол став парафіяльним. Ви слухали історію єзуїтів у Білій церкві, спільноти, що привнесла в місто освіту, книжність і європейський подих 18 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Алло, кохана!
2: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
3: Ну, звісно ж, є! Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

0: тебе.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-09-77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
9: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
11: Blitz Fun.
12: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
13: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
14: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
12: З ким ти розмовляєш?
14: З гаманцем.
13: Разом з Blitz Fun.
12: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
13: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
7: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату Pocketbook. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
6: Фешеніста.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: усім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Blitz FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!
1: Ми повінчені небесами, і хай буває.

0: реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фудкорт.
7: І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дівна тарифа вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
2: Район Заріччя.
3: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
2: Підписки до тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранське НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет.

0: для перехоплення шахедів і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Blitz News.

0: Друзі, всім величезний привіт! П'ятниця, 22 травня, і ми офіційно відкриваємо наше Good Evening Show. З вами Оля, і яке ж це класне відчуття розуміти, друзі, що робочий тиждень фактично все. От робочі чати вже потихеньку завмирають, завдання закриваються, ну і по повній, знаєте, плануються вихідні. Тому давайте будемо вмикати вже режим максимального розслабону. Сьогодні нікуди не будемо поспішати. Плануємо просто круті родинні вихідні на природі і будемо насолоджуватися наповно. Друзі, а рушати будемо сьогодні до української Японії, яка знаходиться за півгодини від дому. Друзі, о 14.30 поїдемо до Володарки на фантастичний острів Сакур. О 15.00 вас чекає марафон місцевих новин, ну а о 16.30 будемо говорити про, друзі, якийсь класний зелений такий хіт, який от зараз у самому соку, друзі, поговоримо про свіжу зелену цибулю. Ну а зараз будемо слухати класний трек, який просто, ну, кричить про те, що попереду вихідні. Тому давайте відчиняйте там вікна в машинах, ловіть це сонце, ну і давайте вриватися в цей вікенд разом. Кола із піснею «Запитай».
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось справа, а хтось де наліва.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitzfun. Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

14.31, друзі, на домашньому радіо. Ми продовжуємо наш п'ятничний розгін. Друзі, ну, сонце світить, кондиціонери працюють. Ну, і я вже знаю, куди нам точно треба рванути з родиною на цих вихідних. Сідаємо в авто, друзі, і будемо їхати у Володарку до фантастичного острову Сакур. Це, друзі, взагалі просто вишка. Звичайний острів посеред нашої Росії перетворили на східну казку з шаленим антуражем. Ну, і знаєте, дуже багато цікавих фішок про це місце, які мало хто здогадується. От, наприклад, якщо ви думали, що цей острів там був завжди, то ви помиляєтеся, тому що це повністю штучно створена локація. Наприкінці 90-х років тут взагалі була звичайна болотиста низовина річки Рось. І щоб побудувати цей рай, сюди завезли тисячі тонн ґрунту, друзі, і велетенських гранітних брил, повністю змінивши русло річки. Отак от. Але сакури тут посаджені за такими суворими правилами східної філософії. Коли вони цвітуть, біля пелюстки символізують народження, а яскраво рожеві, от, власне, квіти – розквіт життя. До речі, крім сакур, тут росте ще унікальне реліктове дерево гінгхо білоба, сучасних, друзі, динозаврів, я б так сказала. Знайти його, доторкнутися і загадати бажання буде дуже класна інвестиція в своє майбутнє, тому що говорять, що воно 100% здійснюється. Всі, хто, друзі, це зробили, уже там, знаєте, про все, що мріяли, мають. Ну і, друзі, тут ще є місцеві павичі, а це взагалі такі, знаєте, королі острова. Вони настільки звикли до відвідувачів, що не просто там вони десь тікають, а починають конкурувати скачками за вашу увагу. Але головне, не намагайтеся наздогнати павича заради селфі, вони цього дуже-дуже не люблять. Ну і, друзі, ще якщо сонечко буде, то дуже класно виглядає там водоспади. Подивіться, сфотографуйте. І у вас будуть дуже класні фото в інстаграмі. До речі, їхати дуже просто. У бік Володарки їдемо, а парк прямо на околицях селища. Дорога займе всього десь 30 хвилиночок. І можна стартувати хоч сьогодні ввечері після роботи, щоб застати круту вечірню підсвітку, друзі, і захід сонця. Ну, а зараз же я вже вмикаю легкий сонячний трек, який так і кличе в дорогу. Тому слухаємо, мріємо, ну і готуємося до нашого драйвового марафону новин, який відбудеться о 15:00.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20% від стартового вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Науковий факт. Науковий факт на Бліц FM.
8: Завдяки дощу з'явилася гра дартс. Коли змагання лучників переривала злива, спортсмени зайшли в найближчий бар і продовжили змагання, кидаючи укорочені стріли в мішень на стіні.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. 15.03 на домашньому радіо. І це час для великого інформаційного марафону цієї п'ятниці, 22 травня. Друзі, ну, сонце продовжує зігрівати наші громади, а у нас є свіжа порція найактуальніших і найважливіших новин області. Так, наприклад, в місті Біла Церква важливе попередження для бджолярів Білоцерківщини. Поблизу села Яцьке заплановано масштабний хімічний обробіток полів кукурудзи. Тому власників пасів просять закрити бджіл або обмежити їхній виліт на кілька днів задля безпеки комах. Київська область робить ще великі кроки, друзі, в економіці. Представники провели офіційні переговори з делегацією Азербайджану, обговоривши спільні масштабні інвестиційні проєкти в інфраструктуру і відновлення об'єктів нашого регіону. Ну і, друзі, там Богуславі Рокитне, чудова спеціальна там соціальна новина для наших громад. 100 дітей з Київщини вирушать на відпочинок і психологічну реабілітацію до затишного Закарпаття. Проєкт організовано для підтримки сімей у цей непростий час. Ось такі новини на кінець робочого тижня. Друзі, будемо триматися разом, а зараз увікну для вас п'ятничний трек, який остаточно змиє всю втому. Тому слухаємо і залишаємося на хвилі домашнього. Попереду ще більше новин регіону. Не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Ну що ж, мої хороші, 15:15 на годиннику, і я маю для вас таке прикольне оголошення. Власне, завтра, друзі, 23 травня о 10:30 біля річки Протока відбудеться толока. Збір учасників буде біля місточка поруч із купальнею. І з собою просять взяти рукавички, воду, бутерброди для себе і друга, і, звичайно, друзі, гарний настрій. Просять долучатися і допомогти разом зробити територію чистішою. Друзі, там дійсно класна лейка, де можна гуляти з сім'єю, з дітьми, тому чистота – це просто номер один, що ми можемо з вами зробити. Ну і зустрінемося завтра о 10:30 біля річки Протоки.

0: Blitz Fun. Поїхали у ресторан.
1: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
0: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець, єврей.

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, любі фастівчани, маю для вас новини по тарифах. Так, з 25 травня встановлено новий тариф на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування. Друзі, нова ціна 20 гривень. Рішення прийнято відповідно до чинного законодавства та методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту України. Зміна вартості, друзі, все дуже просто, обумовлена зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування, запчастини, ну і інші витрати. Необхідно це все ж робити для забезпечення перевезення пасажирів. Але, народ, не засмучуйтеся, у вас в місті сьогодні відбудеться просто неймовірний концерт. Саме сьогодні, 22 травня, до Фаста приїжджає справжній музичний феномен року, неймовірний Древо зі своїм сольним концертом. Друзі, велике шоу у супроводі живого бенду стартує вже сьогодні о 18:00 у міському палаці культури. Тому давайте, хапайте своїх коханих друзів, робіть гучніше наше радіо по дорозі до каси, ну і готуйтеся підспівати те саме «Смарагдове небо» в унісон. Тому, фастівчани, зустрічайте Древо, паліть на максимум в цю п'ятницю. Ну, а ми будемо ловити оцей передконцертний вайб під трек «Смарагдове небо», друзі. Тому підспівайте, або якщо не знаєте текст, то мерщій вчіть його. Часу залишається обмаль.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно сайтом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Саві Калмазу України 16.05.2016 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19-2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Народ у Білій церкві вже свої двері відкрив курячий цирк Брагаря. Саме сьогодні, по 7 червня, друзі, в місто розгорнувся і загніздився мандрівний гастроцирк. На вас, друзі, чекають циркові виступи від курячих артистів, атракціони для всієї сім'ї, особливий мерч для справжніх кокоголіків і багато курочки на фудкортах. Друзі, це все відбувається напроти Палацу культури «Росава». І, до речі, атракціони обіцяють як для дітей, так і для дорослих. Ну а це був, друзі, місцевий марафон новин, і вже незабаром стартане нова годинка, в якій ми поговоримо про легендарного іменинника, а вже о 16:30 розберемо продукт харчування. Молоду зелену цибулю, друзі, там просто мега-вибухова інформація для вашого здоров'я. Тому не пропустіть.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна, і неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою.

Ну що ж, мої хороші, триває 22 травня, і сьогодні, власне, маємо, друзі, день народження. Святкує його народний артист і герой України Юрій Рибчинський, і відомому поету, пісняру, і одному із засновників сучасної української естрадної пісні виповнилося, друзі, 81 рік. Юрій Євгенович Рибчинський, взагалі, це, друзі, один із засновників сучасної української естрадної пісні. Понад 150 віршів видатного поета, драматурга і сценариста зазвучали у найвідоміших українських естрадних піснях. Серед композиторів, до речі, з якими співпрацював Рибчинський у розквіт своєї кар'єри, були відомі митці, як Володимир Івасюк, Ігор Поклад, Павло Зібров, Микола Мозговий, ну і багато інших. До речі, пісні за віршами Юрія Рибчинського писали ще найвідоміші композитори і співаки. І, зокрема, от написано було там, друзі, 150 віршів, як я говорила, але з них от такі найвідоміші – це Володимир Івасюк, Кленовий вогонь, Микола Мозговий, «Минає ніч», Геннадій Татарченко «Віват король», Павло Зібров «Хрещатик», друзі, Наталія Могилевська «Самота», оце все вірші, власне, нашого Рибчинського. І це ще не всі, якби я тут зараз перечисляла, перераховувала вам би всі вірші, то ми б тут би залишилися до завтрашнього дня, і то не факт, щоб ми встигли їх перерахувати. Ну і, друзі, звичайно, відомі зірки української естради виконують пісні його, такі як Ніна Матвієнко, Ярослав Євдокимов, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Наталя Могилевська, саме Руслана Лижечко, Павло Зібров і Артем Пивоваров. Друзі, ще дуже багато інших виконавців, які, власне, виконують ці пісні. Ну і, звичайно, Юрій Рибчинський має звання Героя України. У 2020 році митця нагородили орденом держави за визначні особисті заслуги в збагаченні української культури та мистецтва. Тому вітаємо сьогодні легенду. Ну і, друзі, на такій позитивній і радісній святковій ноті давайте наближатися до вікенду разом з Good Evening Show.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Алло, кохана!
4: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
5: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

0: Хода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

16.35, друзі, на домашньому радіо. Сонце жарить просто неймовірно, але п'ятниця все одно впевнено йде до свого завершення, друзі. Ну а ми відкриваємо нашу найсмачнішу рубрику «Код активу». І сьогодні, друзі, ми не говоримо про щось таке захмарне, ми просто заглядаємо в холодильник і дістаємо те, що от зараз має бути абсолютно в кожного на кухні або на гряці. Тому, друзі, головний весняний хіт – свіжа зелена цибулька. От говоримо саме про неї і саме зараз. От ми звикли, знаєте, кришити її там в салат, просто для кольору. Але от саме ця травнева цибуля – це справжній природний допінг для організму. Ну, по-перше, якщо після робочого тижня ви відчуваєте, що батарейка десь там уже трішечки підсідає, то зелена цибуля вас просто реанімує. Вона багата на ефірні олії, які миттєво тонізують нервову систему, ну і знімають оцю сонливість і повертають концентрацію, друзі. Ну, а ще, друзі, в цибулі величезна кількість калію. І у таку спеку, коли судини під напругою, як би ви цього не хотіли, але це так, вона допомагає серцю працювати стабільно, ну і тримати правильний тиск. Ну і, друзі, зелена цибулька містить ще й рекордну дозу бета-каротину і вітаміну А, а це саме те, що захищає от, нашу шкіру, власне, від оцих палких таких сонячних променів і змушує її сяяти без жодних дорогих кремів. Ну і, друзі, як же витиснути з цибулі максимум, розповідаю теж прямо зараз і лише в Good Evening Show. Коли купуєте цибулю, значить, на новому ярмарку у Фастові на Галафеєва чи на ринку в Білій Церкві, легенько стисніть оцю пір'їнку, вона має бути пружною, соковитою і насиченого темно-зеленого кольору. Якщо кінчики все ж пожовтіли, вона вже втратила половину своїх ефірних олій. Ну і не намагайтеся її смажити там чи варити, тому що ця висока температура миттєво буде вбивати вітамін С. Тому кидайте її в тарілку прямо перед тим, вже як сідати за стіл. Ну і шедевр із дитинства на вечерю, друзі, це, ну, просто всі, хто це смакували, будуть робити сьогодні це от за свій стіл п'ятничний. Зробіть найпростіший весняний салат. От багато зеленої цибулі, відварені яйця, свіжий огірочок, ну і заправка з духмяної домашньої олії або сметани. Смак просто такий миттєво повернеть в дитинство і ідеально зайде під затишний цей самий п'ятничний вечір. Тому, друзі, не шкодуйте зелені сьогодні на вечерю, тим паче от мешканцям всіх міст, які хочуть трішки підкріпитися перед вихідними, це буде смакувати точно дуже-дуже смачно. Тому, друзі, ми продовжимо Good Evening Show і вже о 17-й поговоримо, власне, коли ж з'їсти цей салат, під яке свято, тому будемо розбирати, що календар нам нашіптує саме сьогодні, 22 травня.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
5: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
4: На Blitz FM. Слухай всередині години.
6: Блиц погода.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Що таке токсичні батьки?
2: Я почну з того, що таке токсичні стосунки. Токсичні стосунки – це такі стосунки, в яких людина не має свободи говорити те, що вона думає, де порушуються особисті межі, де роздаються непрохані поради, де люди втручаються в особистий простір один одного, розказуючи, як вважають, що потрібно жити. В токсичних стосунках зазвичай не вистачає почуття свободи, немає відчуття близькості. Токсичні стосунки відрізняються якимось сильним почуттям провини і сильним відчуттям, що щось комусь повинно. Тому токсичні батьки – це такі батьки, які насправді не цікавляться своєю дитиною, які не цікавляться справді якимись інтересами, тим, що відбувається, а лише приходять в особистий простір дитини для того, щоб її чогось навчити. Зазвичай це викликає відразу та бажання відгородитися, яке за собою тягне почуття провини.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість дзвінків кіностарів до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
6: Дзвінки зібрати вашого брата.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, 17.07 на наших годинниках, і ми оце зробили. Можете пишатися собою. П'ятниця, 22 травня, і робочий тиждень офіційно пакує свої валізи. Друзі, звільняє місце для шаленого відпочинку. Я б сказала, вікендового відпочинку, навіть так буде влучніше. Ну і, друзі, розбираємося, що ж нам ще підкинув світ для вечірніх розмов, які свята і що, власне, варто сьогодні обговорити за столом. Так, друзі, наприклад, сьогодні маємо Всесвітній день Гота. От ви не почулися вам, сьогодні день однієї з найстильніших і найзагадковіших субкультур світу. І якщо у вас в шафі там завалялася чорна шкіряна куртка, або ви в підліткові роки обожнювали слухати важкий готичний рок, то, друзі, сьогодні ваш просто законний привід увімкнути улюблений трек на повну потужність, підфарбувати очі, ну і згадати ту саму молодість. Трішки оцього бунтарського драйву в п'ятницю нікому точно не завадить. Ось моє улюблене ще свято сьогодні, народ, це день Шерлока Холмса. Сьогодні весь світ вшановує день народження великого сера Артура Конан Дойла, друзі. Це свято всіх любителів заплутаних детективів, дедукції, ну і найголовніше, гострого розуму. Тому якщо ви думали, що подивитися сьогодні, власне, ввечері всією родиною після такого оцього, знаєте, фірмового салату з зеленою цибулькою, то для вас пригоди Шерлока Холмса просто у будь-якій екранізації стануть ідеальним планом для родинного, друзі, затишку. Ну і маємо ще Міжнародний день біологічного розмаїття. Це така, знаєте, взагалі важлива екологічна дата від ООН. Вона нагадує, наскільки крута і різноманітна наша природа. Друзі, ми сьогодні взагалі це доводимо щоразу, коли от, власне, завтра вже толока у Білій Церкві відбудеться. Можете приєднатися і теж нагадати собі, який же важливий внесок ви робите у прибиранні і у природу, зокрема. Тому, друзі, пам'ятайте про це. Обов'язково ваш внесок в природу десь там та й зарахується. Ну і, друзі, в принципі, по святах майже все, ще маємо Міжнародний день вина, тому теж можете відсвяткувати його сьогодні ввечері наповну. Ну, а в нас п'ятниця триває, і Good Evening Show теж, тому класні хіти продовжуються, слухаємо і вмикаємо свої приймачі гучніше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Ну що ж, друзі, на годиночку 17:30, і ця шалено сонячна п'ятниця офіційно закриває робочі двері і відкриває нам шлях у довгоочікувані травневі вихідні. Наприкінці цього дня, друзі, давайте гуртом будемо підставляти плечі тим, хто тримає для нас небо на передовій. Будь-яка сума на перевірений збір для наших захисників – це найкраще дякую людям, завдяки, друзі, яким ми взагалі можемо щось планувати. Тому кожен донат сьогодні – це наш спільний внесок у наближення перемоги. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну і наостанечок, я хочу побажати вам насолоджуватися цим травневим теплом, відпочивати наповну. Смачної вам вечері і, знаєте, найспокійнішої, абсолютно мирної ночі. А з вами була ваша ведуча Оля на хвилі помаранчевого хвилі Blitz FM, тому неймовірного вам вікенду, ну і почуємося зовсім скоро. Па-па!

Того артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Кіно на дивані. Вітання усім кіноманам! Пропоную занотувати назву ще одного крутого фільму на вечір для вашої кіноскарбнички. Нині рекомендуватиму вам стрічку «Персональний покупець» з Крістен Стюарт у головній ролі. Так, Тевер Крістен не подружка головного вампіра сучасності. У «Персональному покупцеві» їй відведено роль з глибоким переживанням, та й розгулятися акторському таланту є де. Молода американка Морін переїхала в Париж і працює персональним покупцем. Підбирає вбирання для багатої світської левиці. Але мода і розкіш мало хвилюють Морін. Вона одержима ідеєю спілкування з померлими, адже недавно не стало її брата-близнюка, який пообіцяв подати сестрі знак з того світу. Життя дівчини різко змінюється, коли їй починає писати таємничий незнайомець. Інтригує? Отож, персональний покупець – багатогранна, глибока картина, яка поєднала в собі відразу кілька жанрів. Інтернет-база фільмів присудила стрічці рейтинг 6,8. І ви маєте шикарний шанс стати трішки кінокритиком, оцінивши фільм вже сьогодні ввечері. Тож зберігайте назву «Персональний покупець», потім спасибі скажете. Усім смачного какао та класної компанії для перегляду. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму.
5: Кіно на дивані.

told you we'd always be together.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранське НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. А за словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого люблю. І думав, що пам'ять зітру.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату Pocketbook. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Привіт усім розумникам, розумничкам. Це Шо-шо-шоу, і я з радістю ділюся з вами красивими українськими словами та розповідаю про їх зміст. Почнемо сьогодні зі слова серпанок. Воно, направду, гарне і означає легку прозору тканину, жіночий головний убір або мряку, що не дає щось розгледіти. У переносному значенні йдеться про те, що заважає бачити, сприймати щось чітко і виразно. Сподіваюся, ви чітко і виразно почуєте наступну пісеньку від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Тепер про слово «шубовснути» – плюхнутися у воду, пірнути, роблячи сплески. От би зараз шубовснути в теплу морочку, правда? Ну, принаймні, море теплої приємної музики вам може забезпечити ваше улюблене радіо «Blitz FM».

0: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.
1: Блиц фан!

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у імені Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще про щось цікаве. Галасвіта – слово означає невідомо куди, світ за очі. Не маєте ідей, куди поїхати у відпустку? Ось вам найкращий варіант. Вирушайте галасвіта. Дійсно, цікаве слово. А у нас подорож не аби куди, а у світ прекрасної музики.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
3: Район Заріччя.
4: 067-443-58-2. 26. Ми вже відкрились.
3: Підписи до тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Зараз прослів – це шпарко. Дуже швидко, спритно. Шпарко беріться до втілення всіх своїх планів, а ми вас будемо надихати гарячими хітами. Дякуємо усім за увагу і почуємось зовсім скоро на хвилі 103.3 Бліц FM.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Щоб не перепитувати, слухайте Ша-Ша-Шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Ша-Ша-Шоу на Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан. Поїхали у ресторан.
1: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
0: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей. Блицфан.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні про те, як єзуїти зробили наше місто важливим релігійним та освітнім центром Правобережної України. 30 вересня 1732 року у Львові Станіслав Вінсентій Яблоновський записав білоцерківській єзуїтській місії великий довічний фундуш 30 тисяч польських злотих. Ці кошти стали фундаментом для розвитку єзуїтської присутності на Правобережній Україні. Саме родина Яблоновських, яка понад 70 років утримувала білоцерківське староство, ініціювала створення в місті постійної місії Товариства Ісуса – релігійного і освітнього центру, важливого для всього регіону. Ймовірно, саме тоді єзуїти остаточно перенесли свою діяльність із замкових приміщень до міста. Для них обрали територію колишнього Августинського монастиря на південний схід від фортеці. Так почалося розгортання великого кляшторного комплексу. За візитними записами, будівництво нового дерев'яного костьолу розпочали за дорученням Яна Станіслава Яблонського, а завершували вже за його сина Станіслава Вінсентія. У 1733 році храм освятив київський біскуп Ян Самюель Ожга. У 1730-х роках у костьолі впровадили 40-годинне богослужіння та особливе вшанування святих Яна Непомуцина та Яна Францишка Ригіса. Комплекс місії займав значну городжену територію – близько 108 на 85 метрів. Він розташовувався там, де сьогодні корпуси Білоцерківського аграрного університету. До кляштору входили дві брами, дерев'яний хрещатий костьол з одним куполом, одноповерхова резиденція з келіями, господарськими приміщеннями та садами. Цікава деталь – на одній із брам ще у 18 столітті планували встановити годинник. При монастирі діяли перші класи колегіуму та перша відома бібліотека в Білій церкві. У 1773 році папа римський Климент XIV булою Dominus Ast Redemptor скасував Товариство Ісуса. У грудні того ж року у Білій церкві офіційно оголосили про ліквідацію місії. Майно єзуїтів перейшло під контроль освітньої комісії Речі Посполитої, а костьол став парафіяльним. Ви слухали історію єзуїтів у Білій церкві, спільноти, що привнесла в місто освіту, книжність і європейський подих 18 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні демарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

казка у казці або історія про те, як баранчик Ву у письменника грав. Ву, синочку, а що ти там пишеш? Баранчик вже цілу годину сидів тихенько за столом і щось зосереджено записував свій блокнотик. Я граю. Так тихо? У що ти граєш? Мамі овечці стало ще цікавіше. У письменника я пишу книгу. О, як цікаво! А про що книга? Почитаєш мені? Звичайно, але не зараз. Сьогодні перед сном не ти мені читатимеш, а я. Звісно, баранчик Ву ще не вмів ні писати, ні читати. Але він був ще маленький. Але у блокнотику він таки щось записував. Ті значки були схожі на букви, точніше на якісь древні ієрогліфи. Настав вечір і час лягати спати. Баранчик Ву про свою обіцянку не забув. Він вклав матусю у ліжечко, кришив її теплою ковдрою. Сам сів поряд на стілець, увімкнув торшер та відкрив свій блокнотик. Мама овечка була в очікуванні. А баранчик із таким серйозним виглядом, неначе по-справжньому, почав читати. Жив собі маленький їжачок. Одного весняного дня він пішов до лісу, що знав як свої 5 пальців. Прогулюючись і оминувши рідні дерева та пагорби, їжачок помітив незнайому стежку. Її точно вчора тут ще не було, подумав малюк. Цікавість та жага до пригод повели його ноги прямісінько тою стежкою. День тоді стояв теплий, але чим далі він йшов стежиною, тим холодніше ставало. Врешті він вийшов на галявину, яка була усипана снігом. Там було дуже холодно, а з рота йшла сильна пара. На, ось, надягни, за спиною почувся чужий, але приємний голос. То була гарно вбрана дівчина, її шати були сліпучо-білосніжними, а тканина була оздоблена крижаним мережем. Вона простягла їжачкові шубку, яку він радо надягнув, бо з кожною секундою

Давали все холодніше. «Хто ви?» – врешті їжачок наважився запитати. «Я – Зима, а це моя домівка. Приємно познайомитись. Я люблю, коли ви приходите в наш ліс. Правда? Приємно чути, бо більшість мене проганяють і зневажають. Мені дуже шкода, що до вас так ставляться. Вони нічого не розуміють. Якби без Зими ми дізналися про сніг і про те, як він виблискує на сонці. Я дуже люблю, як скрипить сніжок під ногами. А ще я люблю бути першопрохідцем і лишати сліди там, де ніхто не ходив. Або взагалі полежати там, зробивши янгола. Мені подобаються візерунки, які дядечко Мороз залишає на вікнах. А ще я люблю, коли дядечко Мороз щипає мої щічки та носик. А потім, коли повертаюся додому, вони починають палати. Сніжки, сніговик, санчат, все усе даруєте нам ви, Зима. Дякую за добрі слова, ти, мабуть, вже замерз. Ходи далі стежкою, там зустрінеш мою сестру Весну. Їжачок подякував за знайомство і попрямував далі. Почало потроху теплішати. Сніг поступово танув, а з-під нього пробивалися проліски. Їжачок ішов далі, поки не опинився на великій галявині. Вона була білосніжна, але не від снігу. Це були маленькі білі квіточки дерев, яблуні, груші, вишні та абрикоси. Стояв п'янкий запах. Доброго дня, гості! Добрий день, паночко Весна. Я прошу від вашої сестрички Зими. Тут у вас дуже гарно. Знаєте, я дуже люблю, коли ви приходите в наш ліс. Люблю, коли починає танути сніг і з'являються тисячі маленьких струмочків. Перша зелена травиця, перші теплі сонячні промені, перший приємний вже не крижаний вітерець. А ще ви приводите із собою блискавки, які лякають і заворожують одночасно. А ще мені подобаються ось такі білі запашні краєвиди. Дякую тобі, друже, за такі добрі слова. Я би хотіла тебе пригостити чимось смачненьким, але за це відповідає моя сестра Літо. Ходи далі стежко, і ти її зустрінеш. Їжачок подякував за знайомство, попрямував далі. З приємної теплоти поступово ставало все жаркіше. Малюк опинився на новій галявині. Там була висока пухнаста трава, у якій росли різнокольорові квіти. Маки, волошки, ромашки. Їжачок побачив дівчину, у волосся якої були вплетені півоні. Доброго дня тобі! Добрий день, Літочко! Їжачку, я хочу тебе пригостити ягодами. Дівчина простягнула великий кошик, наповнений полуницею, черешнею, черницею, смородиною, малиною, агросом, лухиною і навіть суницею. Дякую, все це так гарно виглядає та пахне. А ще воно чудове на смак. Їжачок швиденько прийняв куштувати ягоди. Здавалося, нічого смачнішого він ніколи не куштував. Дякую вам, Літо, що приходите до нас в ліс. Я люблю цей час за всяку смакоту. Можна досхочу купатися у річці, дивитися на всіяне зорями небо та загадувати бажання, коли яка зірочка вирішить полетіти. Люблю рано прокидатися із сонечком. Люблю гуляти під теплими літніми зливами, а також отой незрівняний запах після дощу. Дякую тобі за добрі слова. А якщо я піду далі стежкою, то я зустріну осінь? Так, зустрінеш нашу золоту сестричку. Їжачок подякував за знайомство, попрямував далі. Під ногами почувся шурхіт листочків, не зелених, а різнобарвних. Жовтих, червоних, помаранчевих та багряних. Доброго дня, їжачку! Доброго дня, осінь! Прошу, пригощайся. Дівчина простягнула гарбузовий пиріг, солодкий аромат якого, здавалося, заповнив увесь ліс. Мій улюблений, прошепотів малюк. Дякую вам, осени, що приходите до нас у ліс. Ви дуже гарна і пишна. Я люблю, коли туман огортає усе так, що навіть не видно витягнутої руки. Люблю ваше красиве листя і його запах. А ще багатий врожай, що ви нам його даруєте. Дякую тобі за добрі слова. Якщо підеш далі стежкою, вийдеш прямісінько до своєї хатинки. Їжачок подякував за знайомство і попрямував додому. Він був вражений такому захопливому знайомству. 4 такі різні, але усі такі чудові по року.
Жачок ішов і думав, як можна якусь із тих дівчат не любити. Кожна з них особлива і стільки усього дарує. Синочку, кращої казки я у житті не чула. Дякую, мамусю, це ти навчила мене помічати красу в усьому. Природа чудова у своєму розмаїтті. Добраніч. Баранчик Ву поцілував матусі, поправив її ковдру. Як це щовечора робить вона. Я люблю тебе.

0: Mobile, it's fun!
1: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
2: Ігор Павлович, наш касир пропав.
1: А в сейф заглядали?
2: Так він же там не поміститься.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну.

0: відсотків перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до алеї шани і пам'яті загиблих воїнів у парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Blitz News. News.
2: Тридцять хвилин денсу на Blitz FM.

0: тебя.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у імені Фастові та Богославії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Це арт-хаус, і наш герой сьогодні – Френк Сінатра. Народився Френк з вагою 6 кілограмів і через важкі пологи на все життя отримав шрами та проблеми зі слухом. Проте це не завадило йому стати улюбленцем всього світу. Зробимо маленьку паузу і зовсім скоро ще кілька сенсаційних фактів про Сінатру. Це арт-хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Френка Сінатри, співака, чий дивовижний талант підкорив серця мільйонів слухачів по всьому світу. Безліч зірок сучасності вважають його своїм кумиром, що підштовхнув їх до занять музикою і співом. Френка визнали найпопулярнішим співаком Сполучених Штатів Америки 20-го століття. Лишайся на Бліц FM та дізнайся більше!

0: обідали готелі.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Френка Сінатру говоримо сьогодні і вже зараз про його професійну кар'єру. Хлопця вигнали зі школи у 16 років. Проте ще з 13 він заробляв тим, що грав на укулеле. Загалом його шлях у музиці тривав цілих 60 років. За цей час світ побачили понад 150 мільйонів копій його записів. Крім того, Френк встиг попрацювати вантажником і актором. Знявся у 60 стрічках. Зараз трішки музики, не перемикайтеся, буде цікаво. Hello.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У легенди світової естради – італійське коріння. Його батьки перебралися в Америку з цієї сонячної країни. І все життя він підтримував дружні стосунки з босами італійської мафії. У знаменитій книзі «Хрещений батько» персонаж Джонні Фонтейно списаний саме з особистості Френка Сінатра.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра найцікавіше. Співак отримав Оскар за одну з своїх кіноролей та 11 статуеток Греммі. В нього були стосунки з Мерлін Монро, а серед його друзів були два американських президенти Кеннеді та Рузвельт. Слухайте прекрасну музику. Це був Артхаус. Почуємося вже завтра на Бліц FM.

0: Або Бардхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила

0: і пам'яті загиблих воїнів у парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Blitz News.

Blitz Fun. Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів. Блін.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Сто так неочікуваний зорепад.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, хоча, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

0: Blitz Fun.
1: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
2: Ігор Павлович, наш касир пропав.
1: А в сейф заглядали?
2: Так він же там не поміститься.

0: себя.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у мені Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Блиц Ньюс.

0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Сила!
0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Ей всі, хто з нами, силу цю відчувай, вище руками.

0: жартуємо, коли стаємо всі єдині.
1: Бліцфан. Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець, єврей. Бліцфан.
3: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Marisol.

0: Правда.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фастові та Богославії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, I...

0: найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом
1: і незламною вірою у перемогу.
0: Blitz FM.
1: Blitz FM.
2: Hey, you were so amazing. I tried to